0: گرسن خیاست کسوم قچن کمپی سران ترک دن منات خیلن کولیا کنا کیو کما هم نکا خیاست پورین تریب خمای ستا تا هم نکا را کرسن قو خانی تیخ ایست اسیب کراک تا منات خیلن کولیا گرا یا کما تو اکا منساج رنگا پورت انیل کی گراسیس پاستور استیوان پور ال منساج که پردیکو ای گراسیس ا جیسو کریستو پور توس پالابراس مدیانتی تو سیرو والینتی که پردیکو ارا پارا می ویدا گراسیس امادو اسپیریتو سانت ارمانو یونیل سارانتانیانی اوکایو سامی ایختانی مای ارمانو یونیل خوماسا اکا خلاو انتانو منات خیلن اکو یگنا ارمانو یونیل کماخا کیسا فرونتیرا براسیلو گاتو گنیست اسکراکتا Sarantañani Ukayao Sabi. Muchas bendiciones, Pastor Esteban. Se requirió la palabra de Dios. Era para mi vida, hermana Silverianina. Acarona Kualizuma Katokta. Acarona Kualizuma Amuit Ayawai. Kualizuma Intient Ayawai. Hermana Silverianina Sarantañani. Kamau Sartanip Hamai Kuyakana Kilana. Kat ihuviru kichuro halas tan wampi wali kusisita y hasta Mauro ha tocañani udiusanach awacht awina Mauro ha hermano unjañani utatito nach alora awina ukatu ahumana karo satapta sartani maikuyak a ver acá alto patmarkan kamasirinaka provincia nakan kamasirinaka Ver caucanacas y chuctapta humanaca. Sartani maikulia. Sartani maikila. Sartani mai hermano. Señor Jesús. Coma que para mí. Acá jalao in tanua aprovist añan hermana. Si tatito te jloraba y chijacabina casampa casumach alorabinaca. Churun sartaña. Churun hermano, mayar tuk anya. Akat yusanach awakt awinaka pa huk ampi kato kanyata. Kontekta tito chlorawai ki bida sampi kahani punarum asip kanyani tu. Kontekta tito chlorawai ki hakawinaka sampi kahani punarum asinyani tu. Kontekta tito chlorawai ki bida sampi kahani punarum asinyani tu. Está citado Manacá, provincia Tocanacana. Uyuan Pichicata. Uyuan Pichicata. Huacán Pichicata. Yapunak Taipila. Churunacania que usat añadakis huakist abjarata. Nia kira kiu manaka prepart abharak da satant anyadakis. Kamao monat hilana kuyaganaka. Sarantarak tanaka horas. 9 de la mañana con 14 minutos. Kwa gora nakaja. Ya tunka lora sat jania kiu a... Tunka pusini kata nakaja sarak karaki. Habasti sarantanyani. Tatitun monat wawana. Vamos. Vamos, hermana.
1: Alabale con esas palmas.
0: ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús?
1: Y tú eres mi Jesús.
0: ¿Quién nos alejará? ¿Quién nos separará?